0: Hi, this is Tony Buck.
1: And Chris Abrahams.
0: From The Next. And you're listening to Radio Student.
2: Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječan ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pijetla.

Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri ispred standarda.